0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен эң көп Жалал Абад облусунда 89 сел жүргөн. Ош облусунда 83 сел кырсыгы болгон. Андан тышкары Баткен, Нарын жана Талас облустарында табигый кырсык көп катталган. Кыргызстанда айлык маяна жана социалдык төлөмдөрдү кечиктиргендерге жаза күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга кол койду. Ага ылайык, айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендияларды өз убагында бербеген кызмат адамдарына 20,000 сом, ал эми уюмдарга 65,000 сом айып пул салынат. Эгер төлөмдөр 5 күндөн ашык кечиксе, алуучуга негизги сумма толук төлөнүп, инфляция эске алынган компенсация жана ар бир кечиккен күн үчүн кошумча үстөк акы берилүүгө тийиш. Быйылкы турнир тарыхта биринчи жолу 48 команда менен өтүп жаткандыктан, тайпалык этаптан 32 команда кийинки баскычка жолдомо алды. Бул этаптагы кызыктуу беттештердин катарында Англия, Конго Демократиялык Республикасы, АКШ, Босния жана Аргентина, Кабо-Верде оюндары өзгөчө көңүл борборунда турат. Учурда фавориттер катары Франция, Бразилия, Аргентина жана Испания аталууда. Дүйнө чемпионатынын финалы 19 июлда Нью-Джерсидеги стадионда өтөт. Окшош жаңылык табылган жок.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Мамбет Мамакеев Гиннестин рекордтор китебине кирди. Кыргызстандык легендарлуу дарыгер Мамбет Мамакеев планетадагы эң жаш улгайган иштеген хирург катары таанылган. Академиктин дүйнөлүк рекорду Гиннестин рекордтор китебине кирген. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Дарыгердин жетишкендигин баамдаган учурда анын практикалык хирургия тармагында 67 жыл 181 күн үзгүлтүксүз эмгектенгени белгиленген. Сайтта Мамакеев медицинада жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атуулу экени айтылган. Бүгүн Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. Өзүнүн эмгек жолунда легендарлуу дарыгер 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Аны менен катар бир нече илимий иштердин дарылык маларынын автору экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Биринчи сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринин, ошондой эле жалдама жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Адан тышкары, иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Түндүк тиркемесине кыймылсыз мүлктү онлайн режиминде күрөөдөн чыгаруу сервиси киргизилет. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, жаңы система кыргызстандыктарга арыздарды аралыктан берүүгө, ал эми банктарга милдеттенмелердин аткарылганын электрондук форматта ырастоого мүмкүндүк берет. Мунун аркасында документтерди тариздөө мөөнөтү 2 жумуш күнүнөн 5 саатка чейин кыскарат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык этабынын мыкты оюнчулары аталды. Тизменин сап башында Лионель Месси турат. Экинчи орунда франциялык Килиан Мбаппе, үчилтикти бразилиялык Винисиус Жуниор бекитет. Алдыңкы бештикке ошондой эле Усман Дембеле жана Майкл Олисе кирди. Белгилеп кетсек, дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычы аяктап, эми командалар плей-офф баскычында күч сынашат.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Бишкектин негизги аянттарында митинг-пикет өткөрүүгө салынган тыюу дагы узартылды. 1 май райондун сотунун маалыматына ылайык, 21 августтан 30 сентябрга чейин шаардын борбордук аянттарында мамлекеттик иш-чаралардан тышкары тынчтык жыйындарын өткөрүүгө болбойт. Акция өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага гана чогулса болот. 2022 жылы Бишкектин борбордук аянттарында акция өткөрүүгө салынган тыюу 4 жылдан бери улам узартылып келатат. Алгач мындай тыюу кайра-кайра 3 айга узартылып келсе, бул жолу 21 августтан 30 сентябрга чейин деп белгиленди. Айыл чарбасын каржылоо 14 долбоорунун алкагында дыйкандарга 5 миллиард сомдон ашык насыя берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, долбоордун алкагында кредит 6% чин менен 3 жылдык мөөнөткө мамлекеттик банктар аркылуу берилүүдө. Каражат мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана суу үнөмдөөчү технологиялар тармактарына багытталат. Ысык көлдө кайырмак менен балык уулагандар төлөй турчу төлөмдү түшүрүү сунушталды. Балык өнөр жай комплекси департаменти Токтом долбоору президент Садыр Жапаров ысык көлдө балык уулагандар менен жолугушкандан кийин иштелип чыкканын билдирди. Ага ылайык, спорттук жана ышкылыздык балык уулоо менен алектенгендерге көлдө чабак жана сазан балыктарын кармоо үчүн төлөмдү 1 суткага 313 сом, 2 сутка 463 сом, 3 сутка 613 сом кылуу сунушталды. Жилиңдир балыгын кармагандар 1 суткага 363 сом, 2 суткага 563 сом жана 3 суткага 763 сом төлөйт.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Эң чоң калпак 2016 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери тарабынан жасалган. Кыргыз элинин улуттук баш кийими калпактын бийиктиги 3 метрге жакын болгон. Ак калпакты кийип сүрөткө түшкөндөрдүн арасында биринчи учкуч Юрий Гагарин бар. 2017 жылы Бишкекте иттердин көргөтмөсү өтүп, анда итке калпак кийгизген айым интернетте чуу жаратканы маалым. Улуттук баш кийимди жаныбарга кийгизгендиги үчүн көпчүлүк нааразы болгону белгилүү. 5 март Кыргызстанда ак калпак күнү катары белгиленип келет.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Кыргызстанда жыл башынан бери кеме чаккан 1569 учур катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2-7 эсеге көп экенин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Жабыркагандардын арасында 17 адамдан кеме аркылуу жугуучу инфекциялар аныкталган. Кеме чаккан учурлар эң көп Бишкекте, Чүй жана Ысык Көл облустарында катталууда. Жарандарга сак болуу сунушталат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 100 күн ичинде ишке ашырыла турган 2 санариптик реформаны баштоону тапшырды. Биринчи реформа кыймылсыз мүлктөгү күрөөнү алып салуу процессин жеңилдетет. Эми түндүк тиркемеси аркылуу бул кызматты онлайн алып, аны 5 саатта бүтүрүүгө болот. Буга чейин бул процесс 2 күнгө чейин созулуп келген. Экинчи реформа багуучусунан ажыраган 18 000 студентке жөлөк болду автоматтык түрдө узартууну карайт. Эми студенттерге жыл сайын окугандыгы тууралуу маалымат тапшыруунун кереги жок. Төлөмдөр түндүк аркылуу бир нече мүнөттө узартылат. Майкл тасмасы тарыхтагы эң көп киреше тапкан биографиялык фильм болду. Картина 977 миллион доллар киреше жыйнады. Тасма муну менен Оппенгеймер жана Богем рапсодиясы сыяктуу белгилүү байопиктерди артта калтырды. Белгилеп кетсек, кинодо Майкл Джексондун алгачкы сахнага чыккан учурларынан тартып дүйнөлүк атакка жеткенге чейинки жолу көрсөтүлгөн.
0: Татина FM. Включай, танцуй и...